次はウグリス谷、ウグリス谷。お出口は左側です。The next station is ウグリス谷. The doors on the left side are open.